0: que eu vou campear. Eu vou parar.
1: A vagana ve chance runo nakalambira nga gamba nti ala vumiza nyomutwe era byosunye.